0: 哎，现在的房子越来越贵，没有钱租不起啊。
1: Sawa, nitaikodi hii nyumba. Wewe, kodi inaendelea kuongezeka kama hauna pesa na hutaweza kulipa.
2: 周帅，大学时你有多少钱？
3: Mimi hutumia pesa ngapi kwenye chuo kikuu?
2: 是的，大学时你有多少钱？
3: Chama, 大学时我没有钱。Sina hela zote nikiwa chuoni.
2: 真的吗？那工作以后你有多少钱？
3: Je, unataka kujua工作以后我有多少钱？Mshahara wangu ni hela ngapi baada ya kazi?
2: 对，工作以后你有多少钱？
3: 工作以后，我一个月8000元。
2: 哇，8000元！
3: Mshahara wangu ni 8000元 kila mwezi。
2: 厉害了，那周帅，你现在有多少钱呢？
3: 啊哈，这样吗？Unataka kujua 现在我有多少钱？
2: 对。
3: Nina pesa ngapi hivi sasa？
2: 没错，周帅，那你现在有多少钱？
3: 现在我有很多钱，你那还来英语上？
2: 好，那我们就可以说周帅的钱越来越多。
3: kwa hivyo tunaweza tumia kivumishi 越来越 kumaanisha mabadiliko ya hali, pia 越来越 kumaanisha zaidi. Kwa mfano, 我的钱越来越多 kumaanisha ni na hela nyingi.
2: 对，真是太聪明了，完全正确。
3: 谢谢你啊，知道吗？unazidi kuwa mrembo, 你越来越很漂亮。
2: 谢谢你的夸奖，周帅。但是"越来越"后面不能加"很"。
3: 哦，kwa hivyo ninafaa kusema, 知道吗？你越来越漂亮，kumaanisha, 知道吗？你 mrembo zaidi。Hatuwezi tukatumia neno hen baada ya yue la yue.
2: 对，很好，周帅。
3: 这样吗？这wajua ya kuwa房子越来越贵。Nchini Kenya, nyumba za zidi kuwa bei ghali.
2: 我知道，在中国也是，现在的房子越来越贵。
3: Na, pia Ken 小帅 anafikiri, 现在的房子越来越贵，katika kipindi hiki。
2: 是呀，哎，所以肯小帅说现在的房子租不起呀。
3: 这样吗？ninakumbuka tumesoma maana ya neno zu inamaanisha kodi.
2: 是的，
3: lakini ni nini maana ya neno zubuchi?
2: 在汉语中呢，常常会用动词加"不起"，表示一个人做不到某事。
3: Asante, jama. Kwa hivyo, zubuchi inamaanisha sina uwezo wa kulipa kodi hiyo. Na isitoshe, naweza ongeza neno zubuchi kwenye vitenzi vingine kumaanisha sina uwezo wa kutenda jambo hilo.
2: 是的，真聪明。
3: 哦，nimeelewa. 房子越来越贵，kwa hivyo, 租不起啊。
2: 是呀，周帅，现在的房子越来越贵，租不起。
3: Ndio, ninakubaliana nawe. Fang zi yue lai yue gui, zu bu qi ya.
2: 周帅，你的这件衬衫很好看。你的这件衬衫多少钱？
3: 哦，tumesoma sentensi hii. 这件衬衫多少钱？inamaanisha, shati hili ni pesa ngapi?
2: 是的，周帅，你的这件衬衫多少钱呀？
3: 这样吗？我的这件衬衫500元，inamaanisha shati langu ni 500元。
2: 你的这件衬衫太贵了，我买不起。
3: Ndio, 我的这件衬衫太贵了，你买不起。Pia, nakumbuka neno mai inamaanisha nunua, na pia inamaanisha shati hili ni bei ghali mno, kuwa huna uwezo wa kununua.
2: 哎，周帅，你说的对，你真是太有钱了。你的衬衫我买不起呀。
3: 啊哈，这样吗？nimetumia hela nyingi买这件衬衫，sasa吃饭。